ako čety príči, loších hviezd i viesník, potrošená nežnosť, potrošený riečník, kako čety príči, koji je svedal, označená karta, prokazan